इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। मेक इन इंडिया अभियानस्य द्वादश वर्षे सम्पूर्णे सति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अस्याः योजनायाः अभूतपूर्वाः उपलब्धयः सम्प्रख्यापिताः। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकं सन्देशं यच्छन् प्रधानमन्त्रिणा एतत् प्रोक्तं यत् अभियानेनानेन भारते स्वदेशी निर्माणं वैदेशिक निवेशः निर्यातः च भूरिशः सम्प्रवर्धितः। तेन प्रोदीरितं यत् एषः परिवर्तन प्रवाहः सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षीक्रियते। आधारभूत संरचना नवोन्मेषयोः बलेन भारतस्य निरन्तर समृद्धिः एव मेक इन इंडिया इत्यभियानस्य मुख्यमुद्देश्यमस्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिये मन की बात इति मासिक प्रसंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः राष्ट्रस्य जनैः सह आत्मीयं विचार विनिमयं विधास्यति। अष्टत्रिंशदुत्तर शततम प्रसंगस्य कार्यक्रमस्यास्य समग्र देशे दूरदर्शन आकाशवाणी जालपुटेन सह डिजिटल माध्यमेषु साक्षात् प्रसारणाय सर्वप्रबन्धः समनुष्ठितः। हिन्दी वाचनानुपदमेव समस्त प्रादेशिक भाषासु अपि अस्य रूपान्तरणं आकाशवाणी केन्द्रैः प्रसारयिष्यते। उत्तर प्रदेश प्रशासनम् आयुष्मान योजना नियमानाम् उल्लंघनं कुर्वताम् चिकित्सालयानाम् उद्दिश्य कठोरं कार्याचरणं विधास्यति। एतदर्थं राज्य स्वास्थ्य एजेंसी इति संस्था चतुः सदस्यीयं निरीक्षण दलम् अरचयत्। अवधेयं यत् इदं दलं पंजीकृत चिकित्सालयानां परीक्षणं प्रारभत। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर संप्राह यत् संयुक्त राष्ट्र संस्थायाः परिष्काराय पाठाधारित वार्ता अतीव आवश्यकी वर्तते। न्यूयॉर्क इत्यत्र संयुक्त राष्ट्र महासभायां भाषमाणः विदेश मंत्री अवोचत् यत् पाठम् अन्तरेण क्रियमाणा वार्ता केवलं समय यापनमेव अस्ति। परिष्कार विरोधिनः अस्याः संस्थायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इत्यपि असौ स्पष्टं उक्तवान्।

अंतर्राष्ट्रीय शान्तेः सुरक्षायाः च सन्दर्भे एआई इत्यस्मिन् विषये आयोजिते कार्यक्रमे सः अध्यक्षः अभवत्। श्रीजयशंकरः अद्य न्यूयॉर्क नगरे 81वें संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभां संबोधयिष्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिश्री इत्येषः विकासशील राष्ट्राणां कृते अधिकं स्वरं दातुं यूएनएससी इत्यस्य तात्कालिक परिष्काराय आहूतवान्। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेशेषु च निरंतर वृष्टिः सामान्य जीवने बाधां जनयति। अद्य उत्तर प्रदेशस्य, उत्तराखण्डस्य, छत्तीसगढ़स्य, मध्यप्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टि संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च भारतीय पुरुष महिला कबड्डी दलानि एशियन क्रीडायां स्वर्ण पदकानि विजितवन्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई माध्यमेन प्राप्त संभावनानां उपयोगस्य, परिणामानां पूर्वानुमानस्य, संकटानां शमनस्य च आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। मंत्रिणा इदं वक्तव्यं ग्रीस देशस्य विदेश मंत्रिणा जॉर्ज गेरापेट्राइटिस इत्यनेन सह अंतर्राष्ट्रीय शान्तेः सुरक्षायाः च सन्दर्भे एआई इत्यस्मिन् विषये आयोजिते कार्यक्रमे सः अध्यक्षतावदौ प्रदत्तम्। कार्यक्रमस्य समये डॉक्टर जयशंकरः पुनः दृढ़ीकृतवान् यत् संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य प्राथमिकता एआई तथा समुद्रीय सुरक्षायोः विषये अस्ति। सः अधोरेखितवान् यत् नव दिल्ली घोषणापत्रे एआई संसाधनानां लोकतांत्रिक प्रवेशः, सुरक्षित विश्वसनीय प्रणाल्याः निर्माणं, मानव क्षमता निवेशः, आर्थिक वृद्धेः, सामाजिक कल्याणस्य च कृते एआई इत्यस्य उपयोगस्य च विषये महत्त्वं वर्तते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्क नगरे 81वें संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभायाः उच्चस्तरीयं सत्रं संबोधयिष्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभायाः 81वें सत्रस्य विषयः विश्वासस्य पुनर्स्थापनं, परिवर्तनस्य प्रबन्धनं, एकः संयुक्त राष्ट्र संघः इत्यस्ति। सामान्य सभायां 93.1% संयुक्त राष्ट्र संघस्य सदस्य राष्ट्राणाम् अध्यक्षाः, प्रधानमन्त्रिणः, वरिष्ठ प्रतिनिधयः च सम्मिलिताः भवन्ति। ये प्रमुखेषु अंतर्राष्ट्रीय विषयेषु स्वप्रतिबद्धतां, स्थितिं च निरूपयन्ति। संयुक्त राष्ट्र संघस्यानुसारं 81वें सत्रं वैश्विक सहयोगस्य पुनरुत्थाने, सुस्थिर विकास लक्ष्याणां प्रगति विषये, शान्तेः, गौरवस्य, समानतायाः च कृते सामूहिक कार्यस्य प्रोत्साहने च केन्द्रितः भविष्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिश्री संयुक्त राष्ट्र परिषदः परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रतिपाद्य विकासशील राष्ट्राणां कृते प्रबल प्रतिनिधित्वस्य महत्त्वम् उक्तवान्। न्यूयॉर्क नगरे आयोजितस्य संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य काले ग्रुप ऑफ G77 इत्यस्य विदेश मंत्रिणां 50वें वार्षिकोपवेशने भारतीय विदेश सचिवेन मिश्रीवर्येण वैश्विक राष्ट्राः समाहूताः तथा च नियम पालकैः, नियम निर्मातृभिः सामूहिक प्रयासाः कर्तव्याः इत्यपि प्रतिपादितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 38वें संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र, अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी, दूरदर्शन वार्ता, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि
अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति।

हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः अवदत् यत् बालानां मध्ये मादकद्रव्याणां दुरुपयोगः न केवलं सार्वजनिक स्वास्थ्यस्य विषयरूपेण अपि तु बालसंरक्षणस्य विषयरूपेणापि विचारणीयः। सः अद्य पटनानगरे बाल्यावस्थायाः पुनः स्थापनं, मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य निवारणं तथा च परिचर्यायाः संरक्षणस्य च आवश्यकतायां बालकानां पुनः एकीकरणम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा सत्रं सम्बोधयनासीत्। मुख्य न्यायाधीशः मादकद्रव्याणाम् उपयोगेन पीडितानां बालकानां सुरक्षायाः, चिकित्सायाः, परामर्शस्य, पुनर्वसनस्य, शिक्षायाः, पारिवारिकजीवनस्य च पुनः आरम्भस्य अवसराणां सुनिश्चिततायाः विषये अवधानं दत्तम्। वित्तमन्त्रालयेन उद्घोषितं यत् उपभोक्तृणां सौविध्याय श्वः रविवासरे सर्वाः सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंकसंस्थाः, क्षेत्रीयग्रामीण बैंकसंस्थाः च उद्घाटिताः स्थास्यन्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अयं निर्णयः मासस्यास्य 28 30 दिनाङ्कपर्यन्तं युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा आहूतस्य त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यावरोधस्य संदर्भे गृहीतः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयस्य सचिवा पुण्य सलिला श्रीवात्सव इत्येषा न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य उच्चस्तरीय सभायां वैश्विक महामारी सज्जतां प्रतिक्रियां च सुदृढीकर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवती। सभां संबोधयन्ती सचिवा सर्वकारस्य, समाजस्य च मध्ये महामारी निवारणस्य प्रतिक्रियायाः च विषये भारतस्य समन्वित दृष्टिकोणं प्रकटितवती, यस्मिन् संभाव्य स्वास्थ्य आपत्कालस्य विस्तृत श्रेणी अन्तर्भवति। सा भारते प्रयोगशालायाः जालस्य विस्तारः, आपत्काले समन्वयः, स्वास्थ्य कर्मचारिणः चिकित्सा क्षमतायाः कृते च कृताः प्रयत्नाः अधोरेखितवती, येन सुनिश्चितं भवति यत् स्वास्थ्य आपत्कालेषु प्रभाविरूपेण प्रतिक्रियां दातुं व्यवस्थाः सुसज्जिताः सन्ति। श्रीमती श्रीवास्तव इत्येषा कोविड 19 महामार्याः पाठान् सुस्थिर निवेशरूपेण संस्थागत क्षमतायां स्थिते स्थापक स्वास्थ्य प्रणाल्यां च परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेशेषु च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। एतदतिरिच्य बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्येषु अपि वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकाशितम्। उत्तर प्रदेशे 63 जनपदानि अतिवृष्ट्या प्रभावितानि सन्ति। अतिवृष्टेः पूर्वानुमान कारणात् तत्रत्य विद्यालयाः, महाविद्यालयाश्च पिहिताः आसन्। सर्वेषु जनपदेषु प्रशासनेन उच्च संचेतनापि प्रसारिता। जनाः अपि अध्यर्थिता यत् ते गृहात् बहिः मा गच्छन्तु। भारतीय क्रीडकैः अद्य जापान देशे प्रवर्तमानायां नागोया एशियाई क्रीडा स्पर्धासु कबड्डी, एथलेटिक्स, स्क्वाश, शूटिंग प्रभृति चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि पदकानि प्राप्य स्वीय स्थानं दृढीकृतम् इति वार्ताः।